Čekaj, neka mi aplaudirat malo. Ti blagodaram od srca, mene pravi te večer vas srikna. Ti blagodaram, Dragane, te sakam. Čekam.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Boki Boy i Tony Zen. Poubava.
1: Poubavo je. Mir, ljubav, spoko, ne sakajam dvobe, ne su to i ja su. Moje grad je bola, stomak, treperi, zon, košmar. Solze tečat pore, ne sam stvar, be, ja sam stvarnost. Nemam plan, be, e se po plan od realno. Su mal čovek, golem čekor, prisuten stalno.
0: Antonija Gigovska, spisa.

Daniela Martinović, ja slušavme Dulcega na Buba Mara, ponedelničko utro. Kako vi započno denov go ispivte li prvota kafe, slušnavte li omiljenata pisna, da li gi ispunište vašite mali utrenski rituali. Dokako si ušte niste slušnali omiljenata pisna, tuka sme za vas, slobodno pišite ni na socijalnite mreži. Da li sakate da bude nešto razigrano, nešto što ve podsjetuva može bi na letoto koje vikend ni ne dostiga ili samo mene mi ne dostiga, ili pisna koja itekako sakate da slušate во есен. Ве очекуваме секако.

Pođi boni na Bubamara, ajde ponedelnički da vi najavime i što je ono što ni slidova periodov, filmski projekci, koncerti, izložbi, rabotilnici, master klasovi, razgovori kje je ispolnat programata na 8. izdanje na Dzirni, festival na film i muzika koji što startuva tokmo dinaska i kje traje do 5. oktomri. Pokraj Vuk Utor, dil od programata kje se realizira i na platoto pred Domot na Армијата.

Ponedelnički Darko Grozdanovski i Igor Džambazov. Kako ste vi ponedelnički? Ponedelnik je obično den kogo mnogo mi napravat golemi planovi, od dinaske pežba, modele zdrava ishrana, uvek je ke rabotam pomalko, ke koristam telefon, kurano ke lignuvam i tako nadalje. Što vilite, vaka ili ne? I obično do sreda polovina vi ke planate zaboravim.

to znači ovaj den 28. septembri za Stevie Wonder i kako je zapišan v ovom muzička istorija. Da lična ta 76. godina, Stevie Wonder na dinešan den go objave svojot 18. studijski album Songs in the Key of Life, ambiciozan dvojen album, istiot debitiraše na prvata mesta na Billboard listata na 8. oktomri 76. godina. Zatoa stana samo tretiot album v istorijata koji debitiral direktno na broj 1. Songs in the Key of Life se smeta za jedno od najgolimih remek dela na Stevie Wonder, albumot osvoji Grammy za album na godinata.

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara.
1: Najdobar muzički izbor.
2: Radio Bubamara.

0: Boki Boy i Tony Zen. Poubava.
1: Poubavo je. Mir, ljubav, spokoj, ne sakajem dvobe, ne su to i ja sam. Ovoj grad je bola, stomak treperi, son košmar. Solze tečat pored, ne sam stvar, be, ja sam stvarnost. Nemam plan, be, e se po plan od realn. Su mal čovek, golem čekor, prisutem stalno.
0: Antonija Gigovska, spet.

0: mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Nikoj ne zaborava kada ja zakopal svojata sekira. Habard. Nikoj ne je poodmazdo ljubiv od čovek što ke svati deka pomalku vredi od drugiot. Eutimah. Ubodot od komarec pomalku peče ako si uspeal so raka da go smečiš. Ojeti.
2: Biseri na mudrost so Igor Džambazov.

0: Europa. Ne moram bez nje, ali skupa.
1: Ja ne moram više tako, ja ne moram bez nje. Ja sam

яблон громом развален, загледан у чашу предубоку. Bio mi je stran i na izgled normalan, al tad mu spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Idu progunđak u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me.